cabeça. Cu prilejul aniversării zilei mele de naștere. Aniversarea zilei mele de naștere coincide cu împlinirea a peste 4 decenii de activitate în rândurile mișcării revoluționare ale Partidului Comunist Român.